0: učilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro.
1: Ovo je Unidu Radio.

miris grada i prašina, nova stvar na Unidu radiju. Ponudili su nam malo drugačiji zvuk od onoga na koji smo navikli kod njih. Onaj prvi album je bio baš neki

0: What?
1: Now everybody knows how to... Ovo su bili Karija i Baby Lazanja, u nastavku vam sviraju savršeni marginalci, a u studiju nam se pridružio i Ivan Bantić. Ivane, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ovoga jutra moj krevet je bio nešto posebno udoban, alarm nikad tiši. Ivica i Vlaho su odlično odradili svoj dio zadatka dok sam ja spavao, tako da ja plaćam jeduću kavu. Vlaho je pripremio i jutarnje vijesti, pa poslušajam onda info.
1: Može, može. Znaš što je najbolje, ono, kad se tek probudiš i prva stvar koju čuješ su vijesti. Vrijeme je za Unidu Info.

0: Song Killersi se pitaju što je to s nama, pa Ivica, što ti misliš? Ja mislim da s nama sve valja, da nema nešto da ne valja.
1: Valja.
0: Pa ja ne znam čemu, zašto to pitate, Song Killersi.
1: Da, da.
2: Dobar dan, mi smo popili kave kojima nas je počastio kolega Bantić te održao svoje jutarnje obećanje. Stoga smo spremni, da, stoga smo spremni za ostatak dana. Vani je toplo, ali sunce među oblacima te se nadamo da će uskoro biti vedrije. Očekuju nas Leitmotiv u 11 sati i Akademska četvrt u 13. Prije toga saznaćete lokalne novosti koje je pripremio kolega Vlaho Ban.
0: Bravo, sve si dobro rekao i Bantić nas je stvarno počastio kavom. Hvala Ivane. Ovo je Unidu Info.

županija, Josip Mihovil i Andrija, nastaće turba pizdarija, falo da solo kompanija, šipa sila kancelarija, kida sam došao u Berlin.